Alaya ka la yi gu a ye le na ta la yi ni ka la yi gu a ye cha yi ge ta za ya len ji alaya ti